0: are listening to Capital 101.7 FM in Capital Digital, where the time is 9 a.m.
1: Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 9 цаг.
2: Одоо таны санхүүгийн шийдэл илүү хялбар боллоо. Зээлийн хугацаа уртсч, зээлийн хүү буурлаа. Та Omni Capital Bank бус санхүүгийн байгууллагаас өөрийн хэрэгцээнд тохирсон зээлийн бүтээгдэхүүнээ сонгон хамгийн бага хүүтэй үеийн хатан нөхцлөөр зээлээ шуурхаж шийдвүлээрэй. Omni Capital Bank бус санхүүгийн байгууллага утас 7277-8282 7277-8282.
3: Дэлхийн монголчуудын MJL радио, Радио Атлас.
4: Сепукува толгой үзүүлэх ёслол. Радио Атласаар олон мянганы түүхт Япон улсын гайхамшиг соёлуудын тухай цувралаар хүргэж байна. Энэ удаа самурайн нийгэм дэх нэр төртэй холбоотой хоёр хатуу зан үйлийн тухай онцлоё. Японы самурайн нийгэмд нэр төр амьдралын хамгийн чухал зүйлсийн нэг байлаа. Хэрв самурай эзэндээ үнэнч бус болсон, тулаанд ялагдсан, үүргээ биелүүлж чадалгүй гутамшигт байдалд орсон гэж үзвэл сеппуку химэх ёслол үлддэг байжээ. Сеппуку нь зөвхөн үхлийн тухай ойлголт биш, харин тухайн үеийн самурайн ёс зүйд нэр төрөө сэргийх, өөрийн хариуцлагыг хүлээх хамгийн хатуу хэлбэр химээ тооцогддог байж. Энэ ёслол маш нарийн журамтай. Самурай цэвэр ариуныг бэлэгдсэн цагаан ховц өмсөж, сүүлчийн үг буюу үхлийн шүлэг бичиж үлдээдэг байж. Ёслолын үед кашиге буюу туслах самурай хажууд нь байж, үйл явцыг ёсны дагуу дуусгах үүрэгтэй байв. Хэрв туслах самурай үүргээ буруу гүйцэтгэвэл өөрөө шившиг болно гэж үздэг байж. Сеппуку хийсэн самурайг нэр төртэй хүн хэмээн тооцож, гэр бүлд нь хүндэтгэл авчирдаг байлаа. Сеппуку гэдэг нь самурайн ёс зүй, нэр төр, албан ёсны утгатай ойлголт бол харакири гэдэг үг нь үйлдэлийг энгийн байдлаар нэрлсэн хэллэг юм. Самурайн нийгэмд нэр төртэй холбоотой өөр нэгэн зан үйл бол толгоо үзүүлэх ёслол байж. Тулааны дараа дайсны толгойг эзэндээ өргөн барьж, үүргээ биелүүлсэний нотолгоо болон үзүүлдэг байсан юм. Толгойг угааж, үсийг нь самнаж, хинэх болох хин авчирсныг тэмдэглэдэг байв. Зарим тохиолдолд толгоо үзүүлэх ёслол өөрө тулааны явцад сөрөг нөлөө үзүүлж байсан ч үгүй. Имагава Ёшимото Ода Нобунагигийн хоёр бэхлэлтийг эзэсний дараа цааш дайрхын оронд толгоо үзүүлэх ёслол хийж дайралтаа зогсоожээ. Харин тэр хооронд Нобунагигийн цэргүүд гинтийн довтлогоо хийж Ёшимотог ялсан гэдэг. Мөн толгоогоор шагнах системийг зарим самурай буруугаар ашиглах явдалж гарч байж, жирийн цэргийг хөнөөгөөд энэ бол Ихватрийн толгоо хэмээн худал хэлэн шагнал авахыг оролддог байжээ. Зарим нь үн цэнтэй толгоо авчир магцаа тулаанаас гарч шагналаа авахыг илүүд үздэг байсан тул зарим эзэд цэргүүдтэй толгоо авахыг бүр хориглох болсон гэдэг. Радио Атласаар олон мянганы түүхт Япон улсын гайхамшигт соёлуудын тухай цувралаар хүргэлээ.
5: Чанар бол аюулгүй байдал. Акебоно наклад. Жолоочин болон зорчигчийн аюулгүй байдлыг хамгаална. Акебоно наклад нь тоосчилт үүсэхгүй, дуу гаргахгүй, мөн автомашиныг яг л зогсох ёстой газар нь зогсоодог. Та автомашиныхаа накладыг дуу орхоос нь өмнө заавал шалгуулж, солиулж байхыг Даката Япон чанараас зөвлөж байна. Дакатагийн бүх салбарт накладаа үнгүй шалгуулах боломжтой байгаа. Акебоно наклад нь 3 сарын баталгаатай бөгөөд өдөр бүр үргэлттэй байгаа шүү. Хүлээж биш, хурж үйлчлэе. Япон чанарыг Дакатагаас 7272 1111.
6: Томоогийн үйлчлэл эхэлчлээ шүү дээ аха.
7: Харин тийм ээ.
6: Та вакцина хийлгэсэн үү?
7: Ахна амжихгүй л яваад нэр хаана хийлгдэв билээ энэ жилийн одоо яах вэ гэж бодож л байна.
6: Тийм үү. Би нэрээ интернет эмнэлгийн 26-аас 27 оны шинэ удирдлын солонгос 4 цент вакциныг хийлгэсэн.
7: Үу тийм үү. За.
6: Эднийх тухайн удирдлалд нь түгээмэл тархах магадлалтай 4 төрлийн томоогийн вирусын эсрэг дархлаа тогтооход зориулсан вакцины хийдгийн бэлээ.
7: Үгүй наа чи тэгвэл яг болж штэ. За тэгвэл хүүхэд хийлгэж болохоор юу?
6: Болно штэ. 6 сараас дээш бүх насныханд хийн. 1 тонн нь 65,000 гэж хэлээ.
7: Оо, боломж юм.
8: Та вакцинда интермед төв эмнэлэг, Сүхбаатар болон Ярмаг клиник, Түнчлэн Дархан клиникт хамрагдаарай. 50-аас дээш хүнтэй байгууллагад очиж хийх боломжтой. Лавлах удаас 77-11-11. Интермед.
3: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ийг Өмнө Говь аймгийн төв 70 задгад хотод 88.3 дэлгэоноор сонсоорой. Радио хөтөч та асуу бид тодруулъя.
9: Олон улсын ачаа тавирт даатгалтай мэрэгжлийн кампань сонгох нь яагаад чухал вэ?
10: Радио хөтчийг ачаа тээврийг амархан болгоно. Landbridge хүргэж байна.
11: Сайн байна уу? Landbridge-ийн борлуулалт тэмрэгжлэлтэн Батэрдэн байна. Таны асуултанд хариулъя. Олон улсын ачаа тээвэр бол урт зам, олон дамжлага, олон оролцогчтой үйлчилгээ. Ачаа үйлдвэрээс гараад агуулах, бонд, гайл, терминал, тээврийн хэрэгсэл, дахин агуулах, эцсийн хүрэлт гээд олон шат дамжна. Ийм үед зөвхөн үн хямд байх нь хангалтгүй. Найдвартай байдал, даатгал, стандарт, туршлага хамгийн чухал болдог. Landbridge нь ачаа тээврийн болон хариуцлагын даатгалтай. Компани зуучлалаар тээвэрлэгдэж буй бүх ачаа хариуцлагын даатгалд хамрагдсан байдаг бөгөөд ажил мэргэжлийн алдаанаас үүдэн ачаа эвдэрч, гэмтэх, дутсан тохиолдолд гэрээний дагуу нөхөн төлбөрийн зөвлөлттэй. Мөн Landbridge нь MNS, ISO 9001:2016 чанарын менежментийн стандартыг нэвтрүүлсэн. Олон жилийн туршлагатай гайл, терминал, агуулах, дотоод төрөлтийн цогц үйлчлэгтэй байгууллага. Тиймээс таны ачаа зөвхөн нэг газраас нөгөө явах биш. Мэргэжлийн хяналт зөвлөгөө зохион байгуулалтаар хүрнэ гэсэн үг. Бизнесийн ачаа бол таны хөрөнгө. Хөрөнгөө таамгаар биш, мэргэжлийн шийдлээр хөдөлгөөрэй. Дэлгэмгүй мэдээллийг 7555050 дугаар болон landbridge.cg-ийн вэбсайтаас аваарай.
10: Радио хөтчийг ачаа тээврийг амархан болгоно. Landbridge хүргэлээ. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
3: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе.
6: Ууц нуруугаар өвдөх, шээсний өнг өнөр өөрчлөгдөх зэрэг нь буурны эмгэгийн үед хамгийн түгээмэл илэрдэг шинж тэмдэг юм. Буур бүндийтэл бөөцхил цистон. Утас 8008385 8008385.
3: Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77-11-41 дугаараас лавлана.
8: Радио нэг туслыг мандал хуримтлал хүргэж байна. Хуримтлалтай байх хамгийн том давуу тал юу вэ? Дансанда тодорхой хэмжээний мөнгөтэй болох нь мэдээж энэ чухал. Гэхдээ хуримтлалын жинхэнэ үнэн нь танд сонголт бий болгодогт оршидг юм. Гинтийн зардал гарлаа гэхэд заавал цээл хайхгүй байх. Хэрэгтэй зүйлээ бусдаас мөнгө гуйхгүйгээр шийдэх. Ажлаа солих, суралцах, бизнес эхлүүлэх, гэр бүлдээ хэрэгтэй шийдвэр гаргахдаа зөвхөн мөнгөний дарамтаас болж ухрахгүй байх. Энэ бүхэн хуримтлалын өгдөг санхүүгийн эрх зүйл юм. Өөрөөр хэлбэл хуримтлал бол ирээдүйд юу худалдаж авах вэ гэдгээс гадна ямар сонголт хийх боломжтой байх вэ гэдгтээ холбоотой. Тиймээс хуримтлуулахдаа зөвхөн эцсийн дүнгээ харах биш, энэ мөнгө надад ямар боломж өгөх вэ гэж бодоод үзээрэй. Тэгвэл хуримтлуулах шалтгаанч илүү тодорхой болдгийн. Мандал хуримтлал аппликейшн дээр та өөрийн зорилго хугацаанд тохируулан хуримтлалын төлөвлөгөөгөө өөрөө гаргаж болно. Хуримтлуулсан хөрөнгө нь зах зээлийн хэрэгслүүдэд хөрөнгө оруулагдаж, урт хугацаанд өгөөж хүртэх боломж бүрдэнэ.
12: өгөөж нь зах зээлийн нөхцөл
13: байна тага тийм ба
14: тага เป็น เรื่อง ของ การ ส่ง เสริม เรื่อง ของ คน ใน อุตสาหกรรม ภาพยนตร์ ศิลปิน ทั้ง หลาย ทั้ง แหล
13: ่ อันนี้ รู้ สึก ก็ เป็น นโยบาย ของ นโยบาย ของ เพื่อ ไทย เนี่ย เค้า แบบ เค้า ว่า ตี เล่น ใหญ่ เลย
14: จะ เป็น ตอน นั้น จะ ผลัก ดัน เรื่อง ของ Soft Power
13: Soft Power
14: เรื่อง ของ อาหาร การ กิน ศิลปะ การ แสดง หนัง เพลง ทุก สิ่ง ทุก อย่าง อะไร เงี้ย ที่ จะ ทำ ให้ คน ใน แวด วง เนี่ยโหตอนนั้นเขาก็เชิญคนดังๆในแวดวงเนี่ยมาร่วมเป็นคณะกรรมการชุดทักก้าเนี่ยใหญ่โตมากตอนนั้นเล่นใหญ่เล่นโตมาก
13: แต่ว่าในรัฐบาลคุณอนุทิน2เนี่ยท่านปัดตกท่านไม่รับรอง
14: ครับ
13: นี่ก็เป็นหนึ่งในพรบที่ท่านไม่ได้รับรอง
14: ครับ
13: นะครับรวมถึงสนุกเกอร์นะครับทีนี้คนในแวดวงเขาก็เลยต้องรอคอยกันต่อไปสำหรับชาวสนุกเกอร
14: ์
13: ที่อยากจะผลักดันให้มันหลุดพ้นจากพรบการพนันผมเนี่ยฟังคุณบิ๊กเรามองกันแบบว่าเป็นกลางนะบางท่านอาจจะเห็นด้วยกับท่านนายกอยู่แล้วว่าอาจจะไม่รับรองนะครับแต่ว่าหรือบางท่านบอกว่าอุ้ยอุตสาหกรรมนี้เนี่ยอยู่อย่างประเทศจีนสิจีนเนี่ยเขามีอุตสาหกรรมทำโต๊ะสนุกเกอร์อันนี้เขาดังมากเลยนะจีนเนี่ยตอนนี้นะมีมือหนึ่งของโลกก็เป็นคนจีนนะคุณเจ้าซินผงเนี่ยขึ้นมือหนึ่งของโลกแล้วนะใช่คุณจะทำไปแล้วนะ
14: คือใช้คำว่าส่งออกนักกีฬาระดับสากลเนี่ยเยอะมากนะจีน
13: ในท็อป16เนี่ยมีนักกีฬาจีนถ้าผมจำไม่ผิดมีประมาณ4คน
14: อ
13: ่ะ4คนนะฮะท็อป16ของจีนตอนเนี้ย
14: 1ใน4นะ1ใน4นะ
13: คือปกตินักกีฬาสนุกเกอร์ในท็อป16เนี่ยก็เป็นคนอังกฤษเยอะเป็นคนอังกฤษเนี่ย
14: ที่เป็น
13: เ
14: ขา
13: คุณรอนนี่คุณจัดทัมเนี่ยเขาเคยเป็นมือหนึ่งมาอย่างยาวนานตอนนี้มือหนึ่งเปลี่ยนแล้วจีนเนี่ยเขามีอุตสาหกรรมผลิตโต๊ะที่โต๊ะเขาเรียกโต๊ะยี่ห้ออะไรนะถ้าผมจำยี่ห้อสตาร์หรือสักอย่างเนี่ยนะฮะเขาก็ส่งออกแล้วก็เป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็โอ้โหคนจีนเนี่ยหันมาเล่นสนุกเกอร์เยอะมากแล้วเขาฝึกกันตั้งแต่เด็กฝึกกันตั้งแต่เด็กนะฮะใครที่เด็กๆที่มาฝึกเนี่ยก็ต่างมีพ่อแม
14: ่
13: นะครับตอนที่ไปอยู่ที่อังกฤษเนี่ยเขาก็มีพ่อแม่มาดูแลนะครับโอ้โหแบบว่าบ่มเพาะกันตั้งแต่เด็กๆอะฮะของจีนแต่ของเราเนี่ยคุณบิ๊กบอกว่าจีนเนี่ยแม้ว่าจะมีธุรกิจหรือว่าเก่งเรื่องการผลิตโต๊ะเนี่ยแต่ไทยเราเนี่ยความเก่งของไทยเราเนี่ยผลิตไม้คิวคุณดีมไม้คิวที่จะแทงสนุกเนี่ย
14: อ๋อเหรอฮะ
13: ไทยเราเนี่ยไม่เป็นที่สองรองใครจีนยังมาสั่งให้เราผลิตให้เขาเลย
14: ไอ้ไม้ที่แทงๆเนี่ยนะ
13: ใช่เพื่อเขาจะไปจำหน่ายต่
14: อ
13: ไอ้ไม้สนุกเกอร์เนี่ยวิธีการผลิตมันเนี่ยไม่มันเป็นศาสตร์และศิลป์นะมานอกจากมันใช้เครื่องมือแล้วในการช่วยแล้วเนี่ยฝีมือของคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกและตอนนี้เนี่ยนักกีฬาหลายคนก็มาหันมาใช้ไม้ที่ผลิตโดยคนไทยหลายคนนักกีฬาดังๆรอนนี่ก็ยังเคยใช้ของไทยนะของนักกีฬาของคนไทยในการผลิตนะ
14: รอนนี่โอซูลิแวน
13: ใช่ใช่เขาเคยนะตอนนี้คุณบิ๊กสระบุรีซึ่งเขาเป็นตัวตั้งตัวตีเนี่ยบิ๊กเขาเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติแล้วเขาก็ภาคสนุกเกอร์เนี่ยผมฟังเขาบ่อยเขาก็เห็นแล้วก็เขารู้สึกเสียดายที่ว่าตอนนี้พอสนุกเกอร์บ้านเราเนี่ยมันไม่หลุดออกจากพรบการพนันแล้วเนี่ยการขับเคลื่อนอะไรต่างๆมันก็เลยทำไปได้ไม่สุดไปมันไม่สุดทั้งที่มันน่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งในการที่จะหาอะไรได้เนี่ยไม้สนุกเกอร์ที่เราเก่งอยู่แล้วเนี่ยมันน่าจะไปได้มากกว่านี้ว่ากันอย่างนั้นนี่คือในแวดวงที่ไหนๆแตะเรื่องกีฬาแล้วก็เลี้ยงมาสักนิดนึง
14: เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขกันได้มากน้อยขนาดไหนนะพี่โอนะผ
13: ม
14: เ
13: ห็
14: นนะที่ผมใส่หมวกลายทีมชาติไทย
13: เห็นเขาบอกว่าหมวกใบนี้นี่ราคาสูงอยู่เหมือนกันเหรอ
14: มันมีหลายเกรด
13: มีหลายเกรด
14: คือถ้าเป็นเกรดนักกีฬาเนี่ยที่พระองค์หญิงท่านนำใส่ใช่ไหมก็จะอยู่ที่ราคา 1,990 บาท
13: โอ้โห
14: ขายหมดไปแล้วนะรอบนึงอ่ะ
13: หมดไปแล้วด้วย
14: นี่ต้องผลิตรอบ2มั้ง
13: แ
14: ล้วก็มันจะมีเกรดรองลงมาอีกคือเขาจะใช้ผ้าดอนกอยอ่ะเป็นผ้าที่ชาวบ้านเขาถักมาเป็นผ้าครามดอนกอยจากจังหวัดสกลนคร
13: อ
14: ่ะถ้าเกรดรองลงมาจะอยู่ถ้าผมจำราคาไม่ผิดนะครับจะอยู่ที่ประมาณสัก1,290 อ่ะพี่โอ
13: ้โหก็เมื่อวานนี่ก็ท่านก็ประธานให้สัมภาษณ์ด้วยนะ
14: เมื่อวานถ้าหากใคร
13: ยาวเลยนะ
14: ถ้าหากฟังพระองค์หญิงท่านให้สัมภาษณ์เนี่ย
13: ครับ
14: โดยเฉพาะประเด็นที่ผมเชื่อว่าแฟนกีฬาทุกคนเนี่ย อยากจะรู้มากจริงๆว่าเฮ้ยพระองค์ท่านได้มามีส่วนร่วมในการออกแบบเสื้อผ้านักกีฬารอบนี้จริงจังเนี่ยที่มาที่ไปยังไงกันลองไปหาฟังครับ
13: ใช่ท่านให้สัมภาษณ์ยาวเลยประธานให้สัมภาษณ์ยาวเลย
14: คือ
13: แล้วก็ท่านเลือกเองด้วยนะ เลือกพรีเซนเตอร์เองด้วยนะ
14: ท่านเลือกเอง
13: เลือกเองเนี่ยน้องเทนนงน้องเทนนิสนี่ท่านเลือกมากับมือนะท่านบอกว่าท่านรู้ดีว่าใครเป็นอย่างไรท่านขอเลือกพรีเซนเตอร์เองด้วย
14: คือท่านบอกว่าท่านยอมไม่ได้ตอนที่2024ที่ฝรั่งเศสก็มีให้คำแนะนำไปแต่ปรากฏว่าก็มีการไปอ้างชื่อพระองค์ท่านในการที่จะออกแบบอะไรเงี้ยแล้วท่านรู้สึกว่าท่านเสียหายอะไรเงี้ยท่านก็เลยรอบนี้เนี่ยท่านก็เลยขอลงมาดูแลจัดการเองทั้งเรื่องของการออกแบบการเลือกผ้าแล้วก็การ PR ด้วยนะ
13: โอ้การ PR ด้วยทำ PR ด้วยเพราะว่าวีทีอาร์ที่ PR ออกมานี่สวยเนาะสวยแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านที่ทอผ้าให้ท่านก็คัดอย่างดีนะคือถ้าทอออกมาแล้วมันไม่สมบูรณ์เนี่ยท่าน
14: ปัดทิ้งเลย
13: ปัดทิ้งเลยปัดทิ้งเลยแต่บอกท่านบอกว่าปัดที่ปัดทิ้งมันก็ขายได้นะท่านก็ไปขายแต่ว่า
14: การที่จะเอาออกไปสู่สายตาชาวโลกมันต้องสมบูรณ์แบบ
13: ต้องสมบูรณ์แบบ
14: ใช
13: ่แล้วโอเคไหมล่ะในสายตาดีมครั้งนี้
14: ผม
13: เขาฟีดแบ็กว่ายังไงกันบ้างในแวดวง
14: ไอ้เราพูดในฐานะแฟนนักกีฬาชาวไทยแล้วกันนะแฟนกีฬาชาวไทยเนี่ยผมเคยไปตอนแถลงปี2024ที่ปารีสที่ชุดอะอะไรเงี้ยที่ทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกว่าเนี่ยได้รับการพระราชทานจากพระองค์หญิงท่านให้ออกแบบลายอะไรเงี้ยแต่ชุดมันออกมาก็อย่างที่เราเห็นกันเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่ว่าไอ้รอบเนี้ยปี2026เนี่ยที่ออกแบบโดยพระองค์ท่านเนี่ยแบรนด์สิริวัณณวรีเนี่ยโหใช้คำว่าสวยจริงสวยจริง
13: สวยจริงใช่ไหม
14: ดูแบบสากลมากอ่ะมันมีดีเทลมีรายละเอียดอะไรเยอะแยะมากมายเอาไปไม่อายใครผมพูด
13: ไม่อายใคร
14: ไม่เขินอ่ะพูดเลย
13: แต่ครั้งหน้าท่านออกตัวแล้วนะอาจจะไม่ใช่
14: นี่ก็อาจจะเป็นการถางหญ้าถางทางให้แบบศิลปินดีไซเนอร์ยุคใหม่เนี่ยเข้ามาทำจุดที่มันจะสร้างชื่อให้กับนักกีฬาไทยได้เยอะอ่ะพี่โอ๊คนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ
13: นี่เรื่องกีฬานะครับเราก็วันนี้เราก็สบายๆนะฮะฟังเรื่องหัวสวตลอดสัปดาห์โอ้หลายคนก็บอกว่าโอ้โหเยอะมากเลยเรื่องหัวสวก็อย่างที่ทราบกัน
14: นะมันก็เป็นประเด็นใหญ่จริงๆแหละก็คือตั้งแต่วันจันทร์น่ะพี่โอ๊คให้ดู
13: ตั้งแต่วันจันทร์ที่14จนถึงวันนี้ก็7วันแล้วแหละ
14: ก็คือไล่ไปตั้งแต่นัดบ่าย3เลื่อนมาเป็นบ่าย4มันก็แหม่งๆกันแต่ตอนนั้นแล้วอ่ะ
13: มติกกต.
14: แล้วพอผลออกมาปั๊บ 2-3 วันถัดมาให้หลังกกต.เสียงข้างน้อยก็ออกมาสำทับเรื่องนี้ให้มันแซ่บยิ่งกว่าเดิมอีก
13: ก็ทิ้งบอมเลยมติของที่เขากังขากันนะว่ากันอย่างนั้นน่ะมติของเรื่องข้อกล่าวหาที่1นะครับคือข้อกล่าวที่1กับข้อกล่าวหาที่2เนี่ยมันก็จะกล่าวหากรรมการบริหารพรรคของภูมิใจไทยนะ
14: ครับ
13: แล้วก็ระดับส.ส.และผู้เกี่ยวข้องเนี่ยผมไล่เรียงชื่อให้ทราบนะคะคือมติ5-2เนี่ยนะครับก็คือไม่ส่งฟ้องโดยไอ้มติ5-2เนี่ยใครบ้างล่ะที่ไม่ส่งฟ้องผมกรุ๊ปปิ้งเป็นมตินะฮะก็มีคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์คุณกอลวีปิศนานันทกุลคุณวิสิทธ์เลียงประสิทธิ์นะครับท่านมอทอ3นะครับคุณชลันชลัดรัฐกิจประการนะครับ
14: อันนี้ลูกชาย
13: ลูกชาย
14: คุณพิพัฒน์
13: เรื่องคุณพิพัฒน์เดี๋ยวก็มีเกี่ยวกับคุณพิพัฒน์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังเรื่องท่าเรือเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย คุณจักรกฤษทองศรีนะครับแล้วก็มีคุณกิติธรกุลคุณนภินทร์ศรีสรรพานี่ก่อนหน้าที่จะมีมติออกมาก็เป็นข่าวอยู่แล้ว
14: ที่คุณไอติมบอกว่าพูดในสภาเน
13: า
14: ะ
13: เดือดเลยนะฮะคุณวิชัยชมพูพลนะครับคุณสุขสมรวยวันธนีกุลนี่ก็ชื่อคุณๆนะอยู่ในแวดวงข่าวอยู
14: ่
13: นะคุณพลดรปริศนานันทกุลนะครับในฐานะรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคนนี้ก็ก่อนที่จะมีมติออกมาเนี่ยก็มีเรื่องโทรศัพท์ข้อมูลโทรศัพท์การโทรศัพท์หลุดออกมา
14: แล้วก็มีข่าวว่านี่คือเป็นระดับมันสมอง
13: ระดับมันสมอง
14: ที่ทำให้เกิดระบบการเลือกสวแบบนี้
13: ค
14: ุ
13: ณแบบพลาตอนเนี่ยก็ออกมาบอกว่าผมเนี่ยไม่ฉลาดที่จะไปคิดแผนอย่างนี้ได้แต่คุณไอซ์ก็โต้เดือดเหมือนกันนะ
14: เดือดมาก
13: แรงแรงเลยนะแล้วก็อีกหนึ่งท่านที่จะบอกว่าก็เป็นเบอร์ใหญ่น่ะของสีน้ำเงินเขาเนี่ยก
14: ็
13: คือคุณเนวินก็มีรายชื่ออยู
14: ่
13: นะครับแล้วก็เป็นมติ5-2นะครับคุณเนวินชิดชอบอยู่ในส่วนของคนนอกนะครับเป็นมติ5-2ส่วนมติยกฟ้อง6-1นะครับก็มีคุณพิมพ์ระดากับคุณสมยศ นะครับส่วนมติที่ยกฟ้องเลยเป็นเอกฉันท์ยกฟ้องเลยคุณพัทรพงศ์คุณไตสุรีคุณสุภามาศคุณแนนคุณสุรศักดิ์คุณศิริพงศ์